0: Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla.

Dobro jutro, dragi slušaoci Radio Berana. Subota je 3. oktobar, 9 je sati i 5 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi smo tu zbog vas da zajedno započnemo ovo vikend jutro uz dobre informacije, zanimljive sadržaje i naravno lijepu muziku. Za početak druženja vremenska prognoza, a potom servisne informacije, najvažniji informativni pregledi kako biste na vrijeme bili upoznati sa svim što je važno. Čeka vas rubrika Dogodilo se na današnji dan, zatim pregled štampe, vikend magazina za dobro raspoloženje, prijatan nastavak subotnjeg jutra, tu je emisija Maštarije. Sa vama ovog jutra u režiji Sava Pešić, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz Radio Berane, jer subota je ljepša uz dobro društvo, korisne informacije i dobru muziku.

prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 18 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 7, najviša dnevna 18 stepeni.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Beranama će danas biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 sati. Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DOO Komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera i namijenjeno je za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO Komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjima u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere biće održan u Centru za kulturu Berane u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 19 sati. Nešo Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao goste koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Neida Omerović, voditelj programa Emio Mir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Obavještavaju se potrošači da će do ponedeljka 5. oktobra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen danas i sutra u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju, 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Berane i jedinstvo sastaju se sutra u 15 sati na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet fudbalske lige Crne Gore. Domaćin ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno posljednje na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za triumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog Polja nalazi se pri vrhu tabele. Bijelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Dva tima su se već sastala na početku sezone. U prvom kolu u Bijelom Polju jedinstvo je do pobjede stiglo u dubokoj sudijskoj nadoknadi kada je slavilo sa 1-0. Parovi 10. kola, Berane jedinstvo, Budva Kom, Zeta Grbalj, Iskra Rudar i Podgorica Lovćin. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se po suvim kolovozima. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisure Usjeka, kao i na putevima gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijetno toplo vrijeme, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 1983. godini preminuo Vujović Mila Vuko Mišo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kući u Zagrađu. Sahrana je danas u 14 sati na seoskom groblju u Zagrađu. Ožalošćena porodica Vujović.
0: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 6. pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. oktobar. Na današnji dan 1226. godine umro italijanski fratar Giovanni Bernardone, poznat kao Francesco Asiški, osnivač rimokatoličkog franjevačkog reda, porijeklom iz imućne trgovačke porodice, od 1205. je odlučio da živi u siromaštvu i stekao je mnoge sledbenike koji su prihvatili zavjet odricanja.

0: 3. oktobra 1796. godine, predvođeni vladikom Petrom I. Petrovićem Njegošem, Crnogorci su na Krusima do nogu potukli Turke, a u bici je poginuo iskadarski paša Mahmut Bušatlija, koji je sa 23.000 vojnika pokušao da pokori Crnogoru. Današnji dan 1824. godine Skupština Meksika usvojila je ustav prema kojem je ta država postala nezavisna. Trećeg oktobra 1835. godine rođen je francuski kompozitor, pijanista, dirigent, orguljaš i muzički pisac Charles Camille Saint-Saëns, romantičar tipično francuskog duha, racionalne muzičke uglađene forme. Dan 1866. godine rat Austrije i Italije poslije 7 sedmica okončan Bečkim ugovorom kojim je Italiji pripala provincija Veneto i grad Venecija. Trećeg oktobra 1895. godine rođen je ruski pisac Sergej Aleksandrović Jesenjin, koji je melodičnim i slikovitim stihovima poetizovao bohemiju i skitnju i slutnje Oluje nad Rusijom i sopstveni ude skitnice i samoubice u 30. godini života. Dan 1897. godine rođen je francuski pisac Louis Aragon, najprije dadaista, potom jedan od prvih nadrealista, ali se poslije kongresa revolucionarnih pisaca u Harkovu 1930. opredijelio za socrealizam. Današnji dan 1906. godine radiokonferencija u Berlinu prihvatila SOS kao međunarodni signal za pomoć. Trećeg oktobra 1929. godine naziv Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promijenjen u Kraljevina Jugoslavije. Trećeg oktobra 1932. godine Irak stekao nezavisnost i postao član Društva naroda poslije okončanja britanskog mandata. Na današnji dan 1952. godine Velika Britanija na ostrvima Montebello pored sjeverozapadne obale Australije isprobala prvu atomsku bombu. Trećeg oktobra 1954. godine 9 zapadnih zemalja odlučilo da zapadnu Njemačku primi u NATO i još čvršće je uključi u hladnoratovsko nadmetanje zapada sa istokom. Trećeg oktobra 1977. godine umro je srpski književni i pozorišni kritičar i istoričar književnosti Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti od 1965. do 1971. profesor Beogradskog univerziteta. Današnji dan 1990. godine ujedinjenjem dvije njemačke države nastale poslije sloma Trećeg Rajha u Drugom svjetskom ratu prestala da postoji Njemačka demokratska republika. Današnji dan 1997. godine japanski voz na magnetnim jastucima koji se kretao brzinom od 451 km na čas oborio svjetski rekord na eksperimentalnoj željezničkoj dionici zapadno od Tokija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. oktobar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Aroma est

0: Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Beranama će danas biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 sati. Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera i namijenjeno je za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjima u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere biće održan u Centru za kulturu Berane u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 19 sati. Nešo Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao goste koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Neida Omerović. Voditelj programa je Mir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Obavještavaju se potrošači da će do ponedjeljka 5. oktobra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen danas i sutra u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Berane i jedinstvo sastaju se sutra u 15 sati na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet fudbalske lige Crne Gore. Domaćin ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno posljednje na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za triumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog Polja nalazi se pri vrhu tabele. Bijelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Dva tima su se već sastala na početku sezone. U prvom kolu u Bijelom Polju jedinstvo je do pobjede stiglo u dubokoj sudijskoj nadoknadi kada je slavilo sa 1-0. Parovi 10. kola, Berane jedinstvo, Budva Kom, Zeta Grbalj, Iskra Rudar i Podgorica Lovćin. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se po suvim kolovozima. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura Usjeka, kao i na putevima gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijetno toplo vrijeme, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: 83. godini preminuo Vujović Mila Vuko Mišo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kući u Zagrađu. Sahrana je danas u 14 sati na seoskom groblju u Zagrađu. Ožalošćena porodica Vujović.
2: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite Flash. U Beranama će danas biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 sati. Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DOO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera i namijenjeno je za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjima u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere biće održan u Centru za kulturu Berane u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 19 sati. Nešo Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao goste koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Neida Omerović, voditelj programa Emi Mir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Obavještavaju se potrošači da će do ponedeljka 5. oktobra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen danas i sutra u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju, 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Berane i jedinstvo sastaju se sutra u 15 sati na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet fudbalske lige Crne Gore. Domaćin ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno posljednje na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za triumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog Polja nalazi se pri vrhu tabele. Bijelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Dva tima su se već sastala na početku sezone. U prvom kolu u Bijelom Polju jedinstvo je do pobjede stiglo u dubokoj sudijskoj nadoknadi kada je slavilo sa 1-0. Parovi 10. kola, Berane jedinstvo, Budva Kom, Zeta Grbalj, Iskra Rudar i Podgorica Lovćan. Saobraćaj umjerenog intenziteta i obavlja se po suvim kolovozima. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka, kao i na putevima gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijetno toplo vrijeme, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Slušate radio Berane.
1: Juče je u 1983. godini preminuo Vujović Mila Vuko Mišo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kući u Zagrađu. Sahrana je danas u 14 sati na seoskom groblju u Zagrađu. Ožalošćena porodica Vujović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera i namijenjeno je za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjima u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere biće održan u Centru za kulturu Berane u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 19 sati. Nešo Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao goste koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Neida Omerović, voditelj programa Emio Mir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Obavještavaju se potrošači da će do ponedeljka 5. oktobra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen danas i sutra u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju, 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Berane i jedinstvo sastaju se sjutra u 15 sati na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet fudbalske lige Crne Gore. Domaćin ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno posljednje na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za triumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog Polja nalazi se pri vrhu tabele. Bijelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Dva tima su se već sastala na početku sezone. U prvom kolu u Bijelom Polju jedinstvo je do pobjede stiglo u dubokoj sudijskoj nadoknadi kada je slavilo sa 1-0. Parovi 10. kola, Berane jedinstvo, Budva Kom, Zeta Grbalj, Iskra Rudar i Podgorica Lovćan. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se po suvim kolovozima. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura Usjeka, kao i na putevima gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijetno toplo vrijeme, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera i namijenjeno je za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjima u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere biće održan u Centru za kulturu Berane u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 19 sati. Nešo Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao goste koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Neida Omerović, voditelj programa Emio Mir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Obavještavaju se potrošači da će do ponedjeljka 5. oktobra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen danas i sutra u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Berane i jedinstvo sastaju se sjutra u 15 sati na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet fudbalske lige Crne Gore. Domaćin ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno posljednje na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za triumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog Polja nalazi se pri vrhu tabele. Bijelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Dva tima su se već sastala na početku sezone. U prvom kolu u Bijelom Polju jedinstvo je do pobjede stiglo u dubokoj sudijskoj nadoknadi kada je slavilo sa 1-0. Parovi 10. kola, Berane jedinstvo, Budva Kom, Zeta Grbalj, Iskra Rudar i Podgorica Lovćan. Saobraćaj umjerenog intenziteta obavlja se po suvim kolovozima. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura Usjeka, kao i na putevima gdje se izvode radovi, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana prijetno toplo vrijeme, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 6. pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. oktobar. Na današnji dan 1226. godine umro italijanski fratar Giovanni Bernardone, poznat kao Francesco Asiški, osnivač rimokatoličkog franjevačkog reda, porijeklom iz imućne trgovačke porodice, od 1205. je odlučio da živi u siromaštvu i stekao je mnoge sledbenike koji su prihvatili zavjet odricanja. Trećeg oktobra 1796. godine, predvođeni vladikom Petrom I. Petrovićem Njegošem, Crnogorci su na Krusima do nogu potukli Turke, a u bici je poginuo iskadarski paša Mahmud Bušatlija, koji je sa 23.000 vojnika pokušao da pokori Crnu Goru.

0: 3. oktobra 1835. godine rođen je francuski kompozitor, pijanista, dirigent, orguljaš i muzički pisac Charles Camille Saint-Saëns, romantičar tipično francuskog duha, racionalne muzičke uglađene forme. Dan 1866. godine rat Austrije i Italije poslije 7 sedmica okončan Bečkim ugovorom kojim je Italiji pripala provincija Veneto i grad Venecija. Trećeg oktobra 1895. godine rođen je ruski pisac Sergej Aleksandrović Jesenjin, koji je melodičnim i slikovitim stihovima poetizovao bojemiju i skitnju i slutnje oluje nad Rusijom i sopstveni ude skitnice i samoubice u 30. godini života. Današnji dan 1897. godine rođen je francuski pisac Louis Aragon, najprije dadaista, potom jedan od prvih nadrealista, ali se poslije kongresa revolucionarnih pisaca u Harkovu 1930. opredijelio za socrealizam. Današnji dan 1906. godine radiokonferencija u Berlinu prihvatila SOS kao međunarodni signal za pomoć. Trećeg oktobra 1929. godine naziv Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promijenjen u Kraljevina Jugoslavije. Trećeg oktobra 1932. godine Irak stekao nezavisnost i postao član Društva naroda poslije okončanja britanskog mandata. Na današnji dan 1952. godine Velika Britanija na ostrvima Montebello pored sjeverozapadne obale Australije isprobala prvu atomsku bombu. Trećeg oktobra 1954. godine 9 zapadnih zemalja odlučilo da zapadnu Njemačku primi u NATO i još čvršće je uključi u hladno-ratovsko nadmetanje zapada sa istokom. Trećeg oktobra 1977. godine umro je srpski književni i pozorišni kritičar i istoričar književnosti Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti od 1965. do 1971. profesor Beogradskog univerziteta. Na današnji dan 1990. godine ujedinjenjem dvije njemačke države nastale poslije sloma Trećeg rajha u Drugom svjetskom ratu prestala da postoji Njemačka demokratska republika. Današnji dan 1997. godine japanski voz na magnetnim jastucima koji se kretao brzinom od 451 km na čas oborio svjetski rekord na eksperimentalnoj željezničkoj dionici zapadno od Tokija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. oktobar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla u...

0: Magazin pripremile su iz režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Perane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dragi slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. oktobar. Današnji dan 1226. godine umro italijanski fratar Giovanni Bernardone, poznat kao Francesco Asiški, osnivač rimokatoličkog franjevačkog reda, porijeklom iz imućne trgovačke porodice, od 1205. je odlučio da živi u siromaštvu i stekao je mnoge sledbenike koji su prihvatili zavjet odricanja. Oktobra 1796. godine, predvođeni vladikom Petrom I. Petrovićem Njegošem, Crnogorci su na Krusima do nogu potukli Turke, a u bici je poginuo iskadarski paša Mahmut Bušatlija, koji je sa 23.000 vojnika pokušao da pokori Crnu Goru. Današnji dan 1824. godine Skupština Meksika usvojila je ustav prema kojem je ta država postala nezavisna. Oktobra 1835. godine rođen je francuski kompozitor, pijanista, dirigent, orguljaš i muzički pisac Charles Camille Saint-Saëns, romantičar tipično francuskog duha, racionalne muzičke uglađene forme. Dan 1866. godine rat Austrije i Italije poslije 7 sedmica okončan Bečkim ugovorom kojim je Italiji pripala provincija Veneto i grad Venecija. Oktobra 1895. godine rođen je ruski pisac Sergej Aleksandrović Jesenjin, koji je melodičnim i slikovitim stihovima poetizovao bojemiju i skitnju i slutnje oluje nad Rusijom i sopstveni ude skitnice i samoubice u 30. godini života. Dan 1897. godine rođen je francuski pisac Louis Aragon, najprije dadaista, potom jedan od prvih nadrealista, ali se poslije kongresa revolucionarnih pisaca u Harkovu 1930. opredijelio za socrealizam. Današnji dan 1906. godine radiokonferencija u Berlinu prihvatila SOS kao međunarodni signal za pomoć. Oktobra 1929. godine naziv Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promijenjen u Kraljevina Jugoslavije. Trećeg oktobra 1932. godine Irak stekao nezavisnost i postao član Društva naroda poslije okončanja britanskog mandata. Na današnji dan 1952. godine Velika Britanija na ostrvima Montebello pored sjeverozapadne obale Australije isprobala prvu atomsku bombu. Trećeg oktobra 1954. godine 9 zapadnih zemalja odlučilo da zapadnu Njemačku primi u NATO i još čvršće je uključi u hladnoratovsko nadmetanje zapada sa istokom. Trećeg oktobra 1977. godine umro je srpski književni i pozorišni kritičar i istoričar književnosti Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti od 1965. do 1971. profesor Beogradskog univerziteta. Današnji dan 1990. godine ujedinjenjem dvije njemačke države nastale poslije sloma Trećeg rajha u Drugom svjetskom ratu prestala da postoji Njemačka demokratska republika. današnji dan 1997. godine japanski voz na magnetnim jastucima koji se kretao brzinom od 451 km na čas oborio svetski rekord na eksperimentalnoj željezničkoj dionici zapadno od Tokija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 3. oktobar.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla